0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱝ
1: ᱛᱮᱧᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱛᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱴᱤ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱚᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱮᱧᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

0: ngungu shibi da nenga ye yo resi, nenga ye de ka resi na, di na to guba son resi, to guba son zi di he guba son resi. Che he gersi na, detan ge sheja mandu to guba ta, gujo ge sheja mandu to guba, gujo sheja mandu to guba ji yin sar. Ta jini detan ge sheja tiki mambu ge kundu kyuba she gresi. Kundu kyuba za maze, rongi laliyan ta goji de koro. Gujo shibi, gyo goji da, detan la neba tiki pa, pinba tiki, Tengu bi xeja tiki togu reis. Toli basi lalaya tina yisya giriku ngujo xeja tina mandu togu wa tina reji reis. Tina jini saki ngujo ka tana yate de reis. Nipa tina nyongdu saka wa jirisa na nunsi yubi ziri pe na marta nona tsuise xibi sita juleso nga juchi bi ziri mandu saka wa ta. Siju tsiri da tunji yuzur to nyongyo wa tina reji giris. Tsiri da tunba se de ta yangda bi guni si xe xe jita. シシシジマジヨジョシアティナ。ああ、ゾア、グア、ラスバティレシェグ、ドニョンヨワティレシェグレス。タングシシジガコバティ、チニグルスナ、チェンゲレガマンドシェバタティニーナ、ニーリチュツガイナジョンダシェグレス。ナンジュンデタ、シンゴノゴラスバヒン、レガティレシェゴトクマイナ、テナ、ナンジュンドネレガティネ、シェンデツディジョンダテランイグ。 ちゃんとごろは、で、で、で、まじ、と、ちょんちんのな、でに、りほんごまだ、ごまなが、ラマトバ、ラスバ、でにな、た、ぐし、すぼく、ぐし、はりしぐまれこ、もんちさ、れがしじて、どんにしぐで、まどごもてやら、じょんだしじて、あじゃんけ、けちぼれだす。でにな、ルーラパグバティ、せんにゅんれしいしけん、さんびちそやぼぐれす。た、ちぐにな、せん、ルーラとパグバ。 ニーナ、センニョンレシェケボ、テレジュグレス。ジニサグヌ、グシェタケ、ネガイヤデチェルテレス、コンドキュバテ。テチェルセナ、ジニトグバソンタ。テネナ、ニョンドサグバソン。グシェシルガグバ。ルラバグバ。ディ、ヤテイナ、ジニサグネ、グシェバケ、ネガイヤテレジュレス。テイツァデュ、レンクダ、リンセナラ、シュジョグナンドン、ゾーテレジュレダス。
1: 생각난 바 팅디 데이터랑 도시 빌린지 나타 데시 빌난도 차산 쇼차 샬라 루이세로

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟ ᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱭᱮᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱭᱮᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ

生意那吧，工厂上，我林奇做生意给他买便宜。突然给林奇拿了，你说现在是比农村林奇学着这些，下了些天弄点收入。我了菜呢吧，就送给过年学着伊。他差做着的呢，施工的这个必须学着，做那没得么容易的，那我不听你解释。他差必须要不就学习呢？ で、生活はいな、やぼいはまぜ。てな、だろ、さら、てまぜばけ、ピニギンダヤン、まんぼやです。で、で、てらんぐりんてなら、さい、じしれせなんだ。ぬば、じょそんここ、じんごとひょじいんす。だ、さぐぬば、じっでかれせな、ひょばじい、さにょんずじに、ちょくてんてじ、とんばいな。 多啊，那个就木匠们那都拉手吧，就做不了，那把一边那都得怕点那个的是，这个呢，暂时先拖的是，这也是的，小把出去那都差娘子姐姐呢，嗯，同意的，嗯，好像给钱不来的是。你呢？也东西拉手吧，也把姨妈的呢，姨妈东工作呢，差娘子姐姐呢，出去东吧的，要么呢？ めばルンバシェバラソバケ、たあめばボニーチニラチシ、チュグナラサジャネ、ディシトンバイナ、ゲトンウィカド、ゲンガバラソバメバ、カンボチャバタ、ゲンガバラソバケ、ティンジシェリマス、ティエディ、イエアボトンモトバラソバセジテライナ、ムゴシェトレス、ティエンディ、ニバディナ、イマタウンドチュグナンド、サニョンズジャネトンジティナ、キチンボレダス。 さあ、必須損ばで切れせな。ごぜちゅで、さあちゅくなんで、じゅんぜばにちゅな。てな、ついもろびちゅじゅてりじ。いいです。てんで、なんじゅだ、ごぜだ、これきちょくろこ。ごぜちゅで、ちゅなら、さてじゃね。さてのら、てな、ごぜでぱばんばいな。てな、ごぜつむろばけちゅじゅてりじ。いいです。なんじゅだ、ごぜてんまんぼてきちょろで、ごぜくちょじゅるりで、もぼろこ。 で、今、ごぜちょびかろ、さ、にょんざり、ちょさくちょてのじゃべいな、と、つむるるぴんとてんていよです。さ、いびしゅ、いばてなちるせな、かいさばたつ、ちょにんゆ、ちょにんゆのろくびしゅ、どんで、びしゅ、どんかいらもて、がいて、さあちゅんなんど、ていし、ぞじな、ちゅくんのら、さじゃじ、ていし、ぞえばいな。 でな、かいらさんちゃむろれ。でね、ぐぬばよです。だ、かいけんろれだ。らさんらくばなね、ひゅすな、ちゃんろれいけ。じゃてきょうろこ、なんじゅく。でね、もよれな、ぬばちぇもちょです。で、かいさもにけ、ぬばてんでよです。でね、かいつにょうさで、さあちゅんのら、ぞえべいな、かいむちゃれな、ぴんとちゃんぼよです。だんがねな、じゅんちぇとらちゃんぐば、